0: kwa ya tu ajoke lata yi gong le yo ya chicken ko umo tu jometa ala aja tu nta chicken teye teye. Hello, thank God it's Friday.
1: Hello,
0: thank God it's Friday.
1: Apo ela se o
0: amen
1: omo abi osun ko ni baje fun
0: ta lo so papapa baba mu fe lo taja
1: elegant lati mula lati
0: baba da da
1: baba
0: baba se keko
1: ah eko po nbe afeni ti o pa gbo ni oni keko
0: se ma bi na da kun e je ndoke lo mu fe taja mo pada bo in ti lo o da go meje
2: Ladilu FM 96.7.

kaabo pada latojo oja te ba se ndarapo mo wa ikonila gelu 96.7 fm oke gajokere oke gajoke le bado e don't tell waju lapa bi eje ma fi yen ko lojo bi oni oko pataki to jololufe eto yi to jololufe ikoni yi Salvik Olapega Salvik Olapega kole kole pasi awu oni gaga lojo bi e agba ladua pe opo e lo se ninu owo pelu dera oni podun je ngba koko o gun lemi o mo po si ninu nu gbogbo o di adegbe ramo otp mctp tota lenu bo da poda gaga lo nki o mo su si waju lagba be oni gaga lojo bi ohun na e bari ke banki o pe yemi ori ko gbo ma laji usman gbogbo